0: Sezalimbo kabatika kamwa site. Sala attention. Ya solo. Mikolo to kaponi ezalimingi. Koko kitango mosusu kokanisa ngai. Pe tango mosusu. Na lobi bien. Tango mosusu.
1: 02-730-084-50-2024. Donc, si on a dit que le Congo est un peu plus de temps. Soko ba yiti si oka eloko wako komo la mouni Air Congo e ye yo kumi eloko niya malonge kaseko koma loko a Yesu te malo baka niya Nazareth wane eloko niya malonge eko pima na Nazareth kasi Yesu Christu mama jodin pesa nga mena kito mama esemula nga pesa nga Yesu pesa bini watu na Nazareth o balo baki eloko niya malonge eko chiko bima na kamua mboka mokelo kola Nazareth Ndeko, tout c'est sous-estimé. Gana mouni na internet, c'est bato mousousou balobi, Congo, yo kasso, yeloko nyo soke nobe tabale na Portugal, yo moko koti o vanda te. Yeba na bale ango motinde banda, ki na yango ko banda na mongete ya liboso bati ebiso. Bato balobi toko zwa mende ba 9-0. Nou ya bango bakumi saki wana, ta mongongo na yeto yo kati. Si tu dis à qui y a-t-il le coup la bataillance? Notamment Congo, Kansai. Bande de Congo, dans la ville, c'est Air Congo et Zongi. Maman Cécile a expliqué, Mala, moi, c'est aussi un partenariat na Éthiopien. On peut utiliser la nation là-bas.
2: Mais Malimbe, Malimbe.
1: Locataire, mon côté à Bombambon, ou à comité propriétaire. Nani a Zalaka Kambala, mon côté aux Ali, ou à Bomba Bambongo. Si à son bito ya yi. Tomi pe salute mba. Tomi mona lokwa Nazareth tete lokwa malonga e kopimate. Men so kande na Nazareth yango e lokwa malonga e timaki. Tok lokwa e lokwa malonga e timaki. Si ba te Congo, malembe malembe. Ata lelote, ata lobite, malembe malembe. Iso wana to rokete. Dok to benga. Benga, wali ngezo nano mwa sangwa kipoko, benga maami minga moko na kuyebisa yo. Na kuyebisa yo nano yo kite. Bandeko, chika, kitoko kitoko izato. Awa biso tolumbiko lubabo. Tozo kuma. Eske mama dodini boko, yo yebisi bango, papa la za mbula kwa zwa ki tike na yi. Samedi prochain, o bino bolubaka, moko la poso yoko ya. Croisière yonano. Voilà. Biloko mosu na jibo li gakate ba dete la kayo li solo. O croisière ango ele kakinde. Me toko kende na bato. O ya dino ma amini. Ako organize croisière. Tozo mata bato ba kipo nangayi. Ba di ango. Nako tu na mama tani dina. Soko combien de billets il nous reste. Mais quand il est sauté, on dit n'anga soldaté, maman dit n'a trop bon de la boya disso, boya kati, trop bon de la boya quelques billets, maman dit n'a l'endé seke, maman dit n'a l'endé soldaté, bana kati, bako zwa moua, eloko. Donc, biso touke, imoko la pose koya, tozali na. Bandeko boza la rabie, déjà boye bate, 9h30, toukouti, bato a koze la motote, hein. Bateau et cause la motote. 9h30, to Koutaniwana, embarquement et bandit, to Zunzela, to Kei. Donc, Soko, to Sali Mavwanga, to Tikali. Croisière. Croisière Nabiso, indépendance, Chacha. Bino Moko Boyebi, 30 juin,
2: ezali bongo mokolo ya ndepa 66e na kanisi ngai kokola papa na zambulu 30e anniversaire ya indépendance 66e donc ndenge toza wana poko sepela indépendance church na biso na kati ya masua DJ na biso papa na biso Joe boyebi ya Joe ndenge apesa ka mundule na ye kitoko poko zwa ya Joe amendi biso na likolo toza na mama champagne oyo akolingisa yango wana na kosenga na bo nyonso bazwi deja bien na bango bobosa na tete ngonga ezali wana plus ezali oyebi kota doxed chauffeur de Vilvord yo okokita wana na pont Van Praat tram 10 ekokitisa yo na pont Van Praat yo ye kaka wana biso tokii Air Congo ya biso partenaire na biso monene na kati ya croisière na biso Top Congo Air Congo partenaire na biso oyo bakopesa biso mpifo ya kosala mosala wana boyebi te communauté burkinabé azali wana boyebi te IB ba mama IB bozali ba papa ya IB bozali bongo ba jeune ya IB bozali to bombeli bino surprise pona IB wana na kubeta lisolo sima surprise ezali ko ya tokoza na grande communauté burkinabé oyo azali bongo kosimba pe masolo na sese bandeko tozanga te croisière wana papa Serge nazobenga yo ozosala nga sini te babiye na yo olobaki na bomba na bombi ya tata nakozela kayamakima biye na yo etelemi wana oyo mwana oyo anga fabrice tosali ndenge nini le mondialiste tosali ndenge nini bandeko boboto ndoki te mama Cécile alobi oyebaka te Air Congo efumbwa Air Congo efumbwa ya boye bozwi wapi na mbula moko bisengo ebele ovandi boye Yohane Wisa asekisi yo ovandi boye Air Congo esekisi yo oboye okokendokanga ndoki mpo yo moko nde ndoki ya yo yo moko ndoki ya yo akone pa demandeo bongo mokolo wana papa Mike asi azwi oyo ayeti ye asi papa ziza nayoki yo te papa bela osengi biye ya croisière te oza wapi papa Mike ye pe asi akangaki mwa mibale na ye na papa Mike asi akangaki mibale na ye nasepeli mingi ndenge nayoki kuna te mama todi nalobi alikide mpongo nde ezalaka te mama tokomi bongo mokolo ya poso donc radio na biso ya samedi prochain ekozala en direct sur le bateau ekozala en direct na kati ya croisière wana nde elengi wana nde mowa papa jeri landu soko nayesi bino nombre babiyo oyo akangi me okoyoka verkuti me boko te epesa zuwa te kuna na masini tokozala bongo na papa gerard kana basao papa aloma kote wana nauki mongongo na yo te bo nde tokutani na croisière samedi 27 septembre na 9h pont Van Praat tram 10 ezoleka wana bus il faut na kanisa lisusu ezala babus elekaka na pont Van Praat papa laza simbisa ngai bus nini voilà tokutani wana bandeko boboto le papa de moi même nayebi osika ozali te nakolikia te nzoto eza makasi wana tokutani mokolo ya poso ekoya topesa nzambe alola pema na makoki nyonso ya kobatela biso mokolo ya poso ekoya bandeko boboto papa rené nitu boboto wana nde tomonani kimia na mokonzi ezaa